0: Uyalo. Umunwanyi wacu aga telefone karamugoye kabisa. Karamugoye karakura ariko birangiye atashikirije icyumviro ciwe. Twakira undi muntu ari kumurongo. Alo.
1: Namahoro
0: cyane, ninde tuvugana?
1: Sergio Emanueli.
0: Emanueli uri hehe?
1: Ni mu karamu ndi ko ndabyura gura aho gutaje ucucu.
0: Eh.
1: Ani bo se yuko bo ronki bwa kora kwirango. Ronki se tukurira.
0: Eh.
1: Akati ndi mwana duha ya mahoro kugira ngo dukore.
0: Ego, tugushimire cyane aho mu rukaramu mugira ibikorwa byiza, Emanueli.
1: Ya twese.
0: Sawa.

0: Niyo vya se gahunda ni uiteka mpucha visa wa yuku munu yihangana. Ndabonu munu wanyari ya kumurongo rika na mwakira. Halo.
1: Halo.
0: Ni sawa. Agatilifuni kara mugoye chane gose umunu wanyo wachu hali ya gomba kubikora neza. Ariko kandi rika. Mwifuriza mahigwe masamu minota mike dusigara nye ashora ngirango kubikora neza maze akashikiriza icyumviro ciwe. Alo, alo,
2: namahoro.
0: Namahoro, ninde tuvugana?
2: Ni Jiriusi Ntahinyunzwa.
0: Jiriusi muri hehe?
2: Ikiriri mu kiremba cy'umukuru w'igihugu.
0: Ego Jiriusi, ngaho ikiriri mwebwe muba mwazindutse mukora uduki?
2: Nkuko bisanzwe je ndi umusirikare.
0: Ego
2: mugabo, isaha kubera ko mubisanzwe twe dukora akazi bisanzwe ni nk'ako kiwanyu turagomborana. Ubuye nsa n'uburutse gato hama mu kanya nshanza gukorera mu ngata mugenzanje.
0: Birumvikana, urumva yuko mu mwanya mutuza kuba wamaze gushikaho bikoregwa.
2: Yego.
0: Tugushimire cyane Jiriusi.
2: Murakoze cyane namwe muheza gikwe.
0: Yego, mukomeze gucunga neza umutekano.
2: Niko tumeze nta ngorane kabisa.
0: Yego, aho ikiriri muheza gikwe gose.
2: Namwe muragize neza.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ni Patos mu kinama cha Mubimbi.
0: Ego, umeze neza nga?
1: Nukuri na maro turashimwe iteka.
0: Kaze mu kiganiro kutsi kibi?
1: Ego, hama nanje ni nga ku Katumba ndiko ndakora kazi. Ego.
0: Uwasanzwe ukora iki?
1: Bo jewe ndu mufundi nkaba nsanzwe nkore ahanyine mu kinama cha Mubimbi. Hama nkaba nsanzwe side sise ndutwo ndandaza kumuhana.
0: Ego.
1: Ntarosha ho nja gutera karaka camba ndacungura madamu na wakati mu mindi mirimo kugira ngo nanje mbe ndakira abakiri.
0: Urakoze cyane, mukomeze kugira ibikorwa byiza rero ngaho.
1: Ego kandi murakoze kuba mumpaye umurongo, ni naryo ryari ribaye rya mbere.
0: Aho rero wawucakiye kabisa.
1: Ego.
0: Mukomeze guhezagirwa bwana.
1: Ego murakoze.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Amahoro y'Imana bane namwe, jewe ndi Danieli Sampeke ngo ndikondegeranye imisuna. Turabumviriza gatano kuri kagenzi kako hariya rero. Sampeke Danieli ngo ari karadukurikirana cyane. Tumushimire gose andakomeze guheza kigo. Allo. Allo. Mwanyi wacu biramugoye haga telefone kiwe sinzi kungene yabikenjeje ndishoboye kumwumva, ariko ndabona hari wundi muntu yamaze gushika ku murongo. Allo.
2: We Christia irambona.
0: Amahoro.
2: Yego cyane, ndi sinamuzi kugutera sasa.
0: Aho rero wazindutse ukora uduki sinamuzika.
2: Anatsindutse kwahirira ibyatsi by'inka, ubundi ko ndava mu ishyamba. Yego cyane, hari abantu usanga ari basinda bibazwa. Ugasanga bari kumarigara ata kintu bariko barakora. Ugasanga n'abandi bicaye muhira ata kazi bafise, barindiye ibyo bajya gusa. Reka ndababwira ati bakure maboko mu mpuzu bakore. Kuko utarima ntamira.
0: Urakoze cyane.
2: Yego cyane, kandi ugire ibikorwa byiza.
0: Yego, muragize neza. Sinamuzigariye buzirasazi rero, tumushimire cyane. Hari utumwa bwavuye kwa Nadine yagize ngo mwaramutse neza, ndi Nadine kumutakura, ndi mu kazi ko kumesa. Murakoze kumutakura rero Nadine, tumushimire akomeze kugira ibikorwa byiza. Ngo bite, ndi Chef Guide Mbonima Jean Claude, kandi ko turiko twubaka Isago na Pacifique. Na irankunda na Audrey twubaka Isago, kweje tuzotangura iminsi mikuru. Miss Mikuru y'Isago, kandi turi kumwe n'abadiakoni kazi mu Nyamugari muheza kikwe. Urakoze cyane Chef Guide. Ngo ndi Fike, ndi Tanzania mpaye ntora ntonora imyumbati, ndakuramugije wenge Kalonda na Jesite na Jiste na Samaje na Samaje dawe. Ngona baba mukigoma goma, ngona jedia murutana mumaramvya bagire akazi keza. Fike rero muri Tanzania, tugushimire cyane, mukomeze kugira ibikorwa byiza, umva yuko bari ko baratonora imyumbati. Namahoro ngaho kuri radio, turabashimira ku biganiro byiza muduha, nanje nkabandi ko ndakora isuku mesura. Ni Sara ngaha mu Kinindo, Sara ngaho mu Kinindo, mukomeze kugira ibikorwa byiza kabisa. Urumva yuko uyuwe ariko yitwararika isuku. Ngo mwaramutse neza, ndi Florence Mungara, ndipfurije akazi keza bagenzi banje bose, namwe aho muri akaririmbo akariko kose kakorare kwiza umuco kuri bose mu kinogono. Tugushimire cyane Florence ngaho mu Ngara, mukomeze kugira ibikorwa byiza.

Isaha zitandatu ziruzi neza no kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Rero nk'uko narimejeje kubibabwira n'umwanya w'ikiganiro akayabagu keza, ndabaha ikaze mwese bakunze bisamirizi agakiza mu kiganiro akayabagu keza.

0: Nkuko rero mwamaze kubyumva ni ikiganiro akayabago keza. Ndabona umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo. Alo? Alo? Alo? Alo? Alo?
1: Ego ni more.
0: Na mahoro tuvugana nande?
1: Ni Claude Imaya. Kayogoro.
0: Claude mu Kayogoro?
1: Ego.
0: Okay, kiganiro rero ni akayabago keza urahawe ikazi.
1: Hanyuma reka nifurize akayabago keza umusheri wanjye ari aterego neza. Nifurize akayabago keza na Alexi Mugazenga. Nifurize akayabago keza na Renova Mugazenga. Reka nifurize akayabago keza na Jackson. Reka namwe muri radio ndabifuriza akayabago keza muri kwa mahoro.
0: Ndagushimire cyane.
1: Murakoze.
0: Yego ndamushimire cyane Claude hariya mu ntaravuga butumwa ya Kayogoro yaza ko ari Makamba. Yabaye rero umukunzi wa mbere atwakura. Imana imwizagire ariko hagati aho undi munywanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Ni sawa.
2: Sawa turashimye.
0: Yego ninde twakuye?
2: Nzeyimana Antoine Ibuhayira.
0: Antoine ngaho Ibuhayira ni sawa.
2: Aja turashima.
0: Kazi rero mu kiganiro akayabago keza.
2: Bore kani ipfuriza akayabago mama na papa bara hanyene ku macyaro. Mudamu n'abana bose bara hanyene ku macyaro takayabago keza. Bo bara mwanje bose aho bara mu kigati takayabago keza. Bo na tata wacu ari mu kayando takayabago keza.
0: Yego.
2: Bene wacu bose baraha mu kigati takayabago keza kuko tunajyana n'Imana Antoine.
0: Yego.

0: ke wagu ke zumu nyani allo
1: ya mushi ya sarati
0: inde
1: allo inde ya mushi ya sarati
0: ayi zina jawe sindiko ndajumva neza
1: ati ndi amosi nyanzara ake
0: amosi
1: nawa ndivuriza kanyamuko keza amasana mama
0: ego
1: numufasha wanje turi kumwe buntu bw'Imana anita nabene wacu baturi kumwe nganye nyanzara ake
0: ego
1: nabo fure muramwa ndari ngari nyabutare yes abanzi bose kizina jamu tunayifuza akanyamuko keza
0: ndagushimire cyane

0: Aló. Aló. Hakumbure munywanyi rero ntiyari yiteguriye kwakura arasubira agerageze. Karirimbo mu kujya mu kwambara ikandetse mu mibereho yacu kwiye kugaragaza ko tubikora nk'abatahaje na cyane cyane rero yuronse icyo gufungura wibuke gushimira Imana. Imana yabiguhaye kuko niyo yatumye ubironka. Ishimire rero, usabwa kuyishimira no kuyikengurukira. Munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwiriwe neza?
1: Mwiriwe.
0: Tuvugana nande?
1: Ndi Everine mu Buterere.
0: Mm.
1: Nashaka kwifuriza akayabaga umuntu.
0: Yego, inde?
1: Mama.
0: Yego.
1: Papa.
0: Mhm.
1: Kaila.
0: Yego.
1: Mugeni.
0: Mhm.
1: Jamesi.
0: Yego.
1: Papi.
0: Mhm.
1: Samueli.
0: Mhm.
1: Janine.
0: Yego.
1: Nabwenge.
0: Mhm. Nabo bose bari mu Buterere none zuratubwira aho baba baherere.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Nabandi baba mu Kanyosha.
0: Yego. Ndagushimire cyane Felin.
1: Ego, murakoze.
0: Murakoze namwe.
1: Eh.
0: Ati rero nimba ushaka gusa nijuru. Ukaba ushaka kuzoja mu ijuru heba byose biguhuza n'isi. Hmm? Utandukane n'ibyo byose bigutandukanya n'ijuru, maze wimenyereze ibyo byose byotuma uzoja mu ijuru, kuko uzoba mu ijuru ukiri mu isi. Rero ukwiye kubyimenyereza, haba mu kujya, mu kwambara, mu gufungura, byose byose no kwambara byose mubikorere gushimisha Imana. Alo. Alo.
2: Amahoro cyane.
0: Na mahoro, tuvugana nande?
2: Ni Elimeleki Mukarinzi.
0: Ah, Elimeleki Mukarinzi, kazi.
2: Yego cyane.
0: Ah, Mukarinzi ni sawa?
2: Na mahoro.
0: Yego, ni kiganiro akayabagu keza.
2: Murakoze cyane, twagiye twifuriza akayabagu. Abo twaba turagasangira pe.
0: Yego.
2: Nifuriza namwe akayabagu namba mwamaze kuza mu bironje.
0: Murakoze cyane.
2: Nkifuriza abanyakigobe bose akayabagu keza.
0: Ati mugira akayabagu keza ngaho mu kigo.
2: Ati ntibagiye Belize, Violeta bariko barasangira, Mama Roy. Ego, hama n'abandi mbona bari kumwe nabo mu meza, ati twifuriza akayabagu keza.
0: Ego.
2: Hama nkifuriza akayabagu keza abari ari Bujumbura, ba Evariste, ba Ezekiel, aho ku Musenyi, ba Mukaka.
0: Yego.
2: Ni bagira mama wanje aho mu kigobe nyene, aba namwifuriza akayabagu keza.
0: Yego, akaba yamaze kubironka ati bikugwe neza, bigutembe neza.
2: Murakoze cyane za Corona.
0: Yego, yego.
2: Sa mugire bizi.
0: Muheza gigwe. Ego, ndamushimire cyane Elimeleki ngaho Mukarinzi neza na neza. Yifurije akayabagu keza abakunzi biwe bose aho muri mwese mwamaze kumwumva. Ndamushimire, Imana imuhezagire. Naje rero ndamwipfurize ko byo mutemba neza cyane kubera yamaze kubironka. Yego, nuko bimeze. Undi munywanyi ku murongo. Alo.
3: Alo.
0: Ninde tuvugana?
3: Liya
0: Zimana
3: sese
0: n'umuntu
3: haramugaho kwa mutenye
0: bakuye. Oh, Liya Zimana. Sabye. Ni sawa.
3: Turashima mu hafi. Kaze
0: rero mu kiganiro. Ego Liya Zimana, turiko turumvikana neza, sinzi ko ari birere bitameze neza.
3: Oya kandi kwa ndagumba ije na kwijambo.
0: Okay, duga rero duga kwijambo.
3: Ego. Ikamana umujyango wa Mesha Makuru ntibagira umujyango wa Dene mafatana ati akayogeza.
0: Yego.
3: Ikamana ya umujyango wa Pike Ronyandi aro yizi w'indamvuga utuma musenyi ati akayogeza.
0: Yego.
3: Ebere kamana wa arongo dishya ngiye Rwanda karabo ati akayogeza.
0: Mhm.
3: Ikamana wadi aba inawadi aka ni kabire kamone abagize ko ari ambigize ati akayogeza.
0: Yego.
2: Kamona nabari mu bikorwa kiteguriye abazuza ejo ati akayokeza bari kwishengero.
0: Yego.
2: Yego kamona je bakore ngo bika mone fresh mu kagwe mbere kamone na munyongi murambe kamone naje bakore ngo akayokeza.
0: Mhm.
2: Muri sangere kamona bagenda banje akayokeza mu rakoze.
0: Ndagushimire cyane Riyazimana.
2: Nanda bashimira ariko.
0: Allo. Damiriza?
2: Ego igwanda garu.
0: Sawa murakoze.
2: Yego.
0: Yego.

0: Samirizi ya gakisa kwisoko yukuri kigani rakaya gukeza rero kirabandanye umunyanyi ku murongo Allo Allo Hakumbure munywanyi ntibiriko birakunda ko tumvikana anusura subira ugerageze Surugerageze mu wundi mwanya ndakumenyesha ko rero dushikiriye gihe cy'isaha zitandatu iminota mirongo itatu umva ko iminota yoyo turiko turayijana we rero kuranyumviriza ni ikiganiro akayabugu keza ifuriza abakunzi bawe aho bari hose akayabugu keza munywanyi ku murongo allo Allo?
1: Allo, Eric Igahoma.
0: Eric Igahoma?
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro akayabagu keza.
1: Kanipurize akayabagu keza ka posti turi kumwe.
0: Yego.
1: Kambone Eric turi kumwe.
0: Mhm.
1: Kambone Tomisi.
0: Yego.
1: Kambone Tomisi.
0: Mhm.
1: Kambone Saiki turi kumwe.
0: Yego.
1: Ikambone turi aki kahoma.
0: Mhm.
1: Ikambone twenge nyabuvuye.
0: Yego.
1: Ikambone mufasha ka kahoma.
0: Mhm.
1: Kose ndabitrice akaya bavuketa murakoze.
0: Murakoze chaneri.

0: gisamirize yagakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabagu keza. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ni mwari.
0: Nigo ndavugana nande?
1: Dara na Berikimasi. Wazaje nyarunazi.
0: Berikimasi nyarunazi ni sawa?
1: Ni mwari.
0: Yego kaze mu kiganiro akayabagu keza.
1: Kanda kwifuza akayabagu keza nyine mu murongo. Ni prezida na kaya wangu kireta nye na watu liku mwe.
0: Yego.
1: Anye ni nyaru nazi. Na wa genzo anji nye na watu liku mwe nye na ano ujitwa wenja mwe. Wanyo wa anji.
0: Yego.
1: Ni prezida na kaya wangu kireta na wangu mga itwa Esironi. Yego ni prezida na mga itwa Frederico.
0: Yego.
1: Aliwa mwenu wa achu. Ano mufasha wiwe nanje numufate wanje namuhaye kawu keza n'ababyeyi banje. Oya ndabifuriza kawu keza umuntu mwiza.
0: Murakoze cyane. Reka rero ndagushimire nawe Berkimas ngaho mu Nyarunazi. Ufurije kawu keza bakunzi bawe. Nawe ndakwifurize kawu keza kuri uno munsi Imana ikomeze kuguhezagira. Munywanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Awi ni sawa?
2: Ego ni sawa.
0: Ego tuvugana nande?
2: Nanda ije Jean Baptiste Mukayanza.
0: Jean Baptiste ngaho Mukayanza muri impore.
2: Ego turashimira mutse ubukunamwe murakomeye.
0: Turashimira Imana Jean Baptiste.
2: Yereka ni vuza hadi ufuti byanye n'abagenzi.
0: Ego.
2: Ikamere kuwe wa murongo.
0: Ndagushimire.
2: Ndakanje no kubabyeri banje.
0: Ego.
2: Lava la kupuka na. Lava jinsi ya kwa kura ni kivi na janda hizi jamba sisi kwenye kaka yala kufi.
0: Rako zechan.
2: Yakami imbo. Ngomezi kuhundo.
0: Ngomezi?
2: Lava ni kuhundo.
0: Nakako kare ya. Akumbure ya chiagenda, tabuze neza kurari ya karirimbye. Reka ndamushimire cyane nawe arabikoze neza cyane mu kwifuriza akayabagu keza abakunzi biwe. Undi munyanyi ku murongo. Alo.
3: Alo.
0: Mwiriwe.
3: Ndahora aho kwiyatiye agakiza.
0: Turashima Imana tuvugana nande?
3: Ndahora Imana yo ndasa ari mutambo.
0: Ndewe ndasa ngai mutambo ni sawa.
3: Ndiko turashima Imana.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Yego ntanga kwifuriza akayabagu keza. Rakite kurai ntibiki tejani mutam.
0: Yego.
3: Amwe ni mufasha wanje nshimira Imana cyane. Na babo kuri bari kwitera.
0: Yego.
3: Amwe nishengere cya mutam ko abironka muri kano kanje.
0: Yego.
3: Aba ni kuje nakaya kukeza. Aba jiya go muri dukombo santi le batumye mu butumire bw'ejo nakora ntibiki tejani.
0: Yego.
3: Ego murakoze
0: ndagushimire cyane rero ni gasa
3: yabasha.

0: Hadi agakiza kwisoko yukuri ikiganiro akayabagukeze munyanyi ku murongo. Allo.
1: Amahoro y'Imana bayi nawe muntu w'Imana.
0: Yongera bane nawe tuvugana nande?
1: Umeze neza ndo kusamizira dio gakiza.
0: Turashimira Imana kabisa.
1: Natunatwe ni bizeta na twaje ko turaneze zone kiganiro akayabagukeze.
0: Murakoze cyane.
1: Twizamize twa twarakunze turi benshi cyane.
0: Yego.
1: Yego muravuga hano munwanyi ari mu gasekewe bazuka izina rya Isa wa Ngozi.
0: Isa wa Ngozi.
1: Natane cyane.
0: Yego ngaho mu gasekewe ni sawa.
1: Aka mu gasekewe n'ukuri kose tumeze neza turaje mu witeka.
0: Yego kazere mu kiganiro.
1: Murakoze cyane.
0: Mm.
1: Ubonye naho uza kugira muri studio uza kugira akayabagukeze.
0: Ndagushimiye cyane Isa.
1: N'uburi muhenga bw'ibyuma.
0: Yego.
1: Yego ama umuyobozi wa radio gakiza nabone tumwikwiza akayabagukeze.
0: Mhm.
1: Yabamenye makuru bose baradaga kiza twibuza kaza gukwedo.
0: Yego.
1: Utwiza kaza gukwedo ro mama Ebenezer.
0: Mhm.
1: Ibagiye masabanga ko kumuganza na Jean Paul kumuganza.
0: Mhm.
1: Iza mondenga nti akaba gukwedo na n'uyu wonyi mandira mondenga nti akaba gukwedo.
0: Yego.
1: No kwagira nduma hali anyi mu rugabano nti akaba gukwedo na siri yake nibagiye mutamakaroli nti akaba gukwedo.
0: Mhm.
1: No kwagira kandi akimana mitira mahitani ya Mungu amugamukanyuza na kurasine ngamukanyuza takaza gukeze.
0: Mhm.
1: Tantali ngaho mwigenda nambira mwigenda ntibagiye muto mwigenda na editor bose takaza gukeze.
0: Mhm.
1: Mama nuru ngaho kumuberure na sio ngaho kumuberure na Ramadan ngaho kumuberure ntibagiye sami ya takaza gukeze.
0: Mhm.
1: Sino kwagira kandi abakozi ba zone benga bose ngaho kumuberure takaza gukeze.
0: Mhm.
1: Nibagiye umuntu bazuka izina baramuza izina rya Matonga umurimo wanjye akaba gukeze.
0: Yego.
1: Lakini ukuragira kandi umuntu bazuka izina rya Sira ngaho mutarama akaba gukeze.
0: Mhm.
1: Umuyobozi wa radio se diwasa zina kazinda mugete akaba gukeze.
0: Mhm.
1: Lakini ukuragira abantu bose bari kumuza isamire dini bagiye umujyango wanjye ngaho mu gisagara cya Ngozi. Arimo umubyeyi wanjye kanyange arofirate akaba gukeze.
0: Yego.
1: Mutama makatanga wa mubulengo ti akaba gukeza padiri ti akaba gukeza namose pa pepa de na telefone.
0: Na ra telefone.
1: Padira karungo karakunda kumugora ngazotara abantu yurira kugiti no ni uruza turamwumva kese mare tarakunda kumugora.
0: Yego ariko araho ariko arakumviriza nk'ubu.
1: Twifuriza akaba gukeza abangwa bari mu mitere bitandukanye twifuriza akaba gukeza.
0: Yego.
1: Ababirose nabone bakubuza akaba gukeza n'abatarabironka nabone bakibirindiriye akaba gukeza ariko ababirose bibuke arata abatararonka murakoze cyane muntu w'Imana.
0: Ndagushimire cyane Isa.
1: Murakoze.
0: Yego. Nisabiriza gakiza ku isoko y'ukuri rero nkomeza kubashimira cyane abakunzi abanywanyi muri ko murakura muri ko murabikora neza cyane ndabashimira Imana ibahezagire umunyanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Ni sawa. Tuvugana nande?
2: Tuvugana niyo nkuru.
0: Niyo nkuru uherereye he?
2: Mu Kiruhura.
0: Oh, ngaho mu Kiruhura muri Impore.
2: Durimo.
0: Yego kazere mu kiganiro niyo.
2: Nashaka kwiburita akayabo gukeze. Yami.
0: Mhm.
2: Nayike.
0: Yego.
2: Amamwongere.
0: Mhm.
2: Papa na mama.
0: Yego.
2: Okay, namura mwanje.
0: Mhm.
2: Natoro.
0: Mhm.
2: Nagari tsakayabagu.
0: Mhm.
2: Kerisa.
0: Yego.
2: Nabuchumi.
0: Mhm.
2: Ndabwo muzo bakaba ukete.
0: Murakoze cyane n'inkwi.
2: Eh.
0: Amubandanya rero mu kiganiro akaba gukeza mubandanye mwakura muri benshi. Ariko ndakwibutsa ko dushikiriye igihe cy'isaha 6:41. Urumva ko turi ko turatera tujya imbere. Umunyanyi ku murongo. Allo. Ni sawa?
3: Ego.
0: Ndiko ndavugana nande?
3: Abiya Lanshete.
0: Subiramo uvuge nakaji ko hejuru kugira ndakumve neza.
3: Ariho Ami Lanshete.
0: Ariho.
3: Uherereye
0: he?
3: Mutambu.
0: Mutambu.
3: Yego.
0: Yego. Okay, kazi rero mu kiganiro akayabagukeza ari.
3: Ifurije akayabukeza papa.
0: Mhm.
3: Ifurije akayabukeza mama.
0: Yego.
3: Ifurije akayabukeza na butoko.
0: Mhm.
3: Yifurika kayabo. Akayabo keta la bibi.
0: Mhm.
3: Yifurika kayabo keta. La tonto.
0: Mhm.
3: Yifurika kayabo keta. La mamarorene.
0: Ego.
3: Yifurika kayabo keta.
0: Mhm.
3: Nani kitete.
0: Ego.
3: Akariri mosani kitete.
0: Nibi kitete.
3: Uruko.
0: Okay, ariko hari hakari gahejeje kuvuga sinzi ko wakumvira iki. Murakoze cyane. Okay, ndabashimire cyane. Ndabashimire cyane rero namwe. Mubandanya mwakura mwifuriza akayabago keza abakunzi banyu. Munyanye ku murongo. Allo.
1: Allo. Eh, ngoma ndakumwana ngomba fuge.
0: Rashobora kwivugiza. Allo.
4: Inzina ni kwa blessing.
0: Blessing uherereye he?
4: Mucambu.
0: Yego.
4: Nifuriza akayabago keza mama.
0: Yego.
4: Nifuriza akayabago keza Ariera.
0: Mhm.
4: Nifuriza akayabago keza bagenzi banje. Nifuriza akayabago keza ba mudogo.
0: Yego.
4: Nifuriza akayabago keza papa. Nifuriza akayabago keza. Amiyomba. Nifuriza akayabago keza ishengo ry'abadivanjiste bose. Ya mucambu. Nifuriza akayabago keza papa Sierra.
0: Yego.
4: Nifuriza akayabago keza papa mudogo. Nifuriza akayabago keza mama Dive. Nifuriza akayabago keza abandi ku izina rya blessing. Nifuriza akayabago keza na mwebwe.
0: Yego, wanyuma. Wanyuma.
4: Sawa.
0: Murakoze.
4: Sawa, indirimbo yanjye bigitebye.
0: Yarenganye, yarenganye sinzi ko wayumvise. Yindura aza kuyikurikira inyuma y'ikiganiro.
4: Yego.
0: Hani samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro rero akayabago keza kirabandanya. Reka ndabatumirire. Oh, munyanyi ku murongo. Allo.
5: Allo.
0: Ni sawa?
5: Salama Sadoki mu mabanda.
0: Sadoki nga mu mabanda muri impore.
5: Ni impore. Oh, yumami Yesu Kristo bane namwe ngaho kuri studio.
0: Eh, ya yongera bane namwe Sadoki.
5: Ego, hinge ndi furitsa kaiwa buketu uche hupa jire na bachia bosi.
0: Ego.
5: Nungere ndi furitsu wa shikari. Deira kicha hama baanda. Nungere ndi furitsu wa sani ya sumukri ushure jie sabato. Nungere ndi furitsu wa shure jiru nukuru ushe ngero kumuseni. Nungere ndi furitsu wa ita haki. Nungere ndi furitsu wa ukome. Nira kiyo umukuru ushe ngero shantieri. Nungere ushe ngero peniste. Nira kiyena. Mukuru wa diakoni Edwari.
0: Yego.
5: Wewe sinda mfurika kaya wangu keza kabisa.
0: Ndagushimire cyane.
5: Sawa sawa muheza kigonga kuri studio.
0: Namwe muheza gigwe.
5: Okay.
0: Yakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Tuvugana nande?
1: Ni pasi ya kuibumba.
0: Inde?
1: Pasi ya kuibumba.
0: Ngaho kuibumba ni sawa?
1: Ego kamaro turashima kabisa.
0: Kazi re mu kiganira kabagukeza.
1: Ego reka mbona ka uzeza kuri papa na mama bari kuibumba.
0: Mhm.
1: Abo turi kuma takaga gukeza.
0: Ego.
1: Ida idumba takaga gukeza.
0: Mhm.
1: Apa kwenye mchini vito katakala kukieza, meruwa mga wala katakala kukieza.
0: Mhm.
1: Naba anuko sivanya kizina japa, siatakala kukieza murakoze.
0: Murakoze chane?
1: Eko samu heza jini.

Hello. Hello. Wo, munywanyi ntiyari yiteguye kwakura rero biciye bimucika na kumbure utwinite. Utwinite tuciye tumuherana. Hello.

0: Aló.
1: No andaría ugada.
2: Umbugana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibizaka yabagu Claude
4: ugarika mu kibitoki.
5: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe
7: nga. Ni sa Benegeri ati akayabagu keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Bakunze w'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo k'abarinzi bano iwacu i Burundi, nagombe ndabashimire cyane iby'imvamutima mbega uko ingene mwabanye nanjye, ingene mwanditse ubutumwa. Nshimira cyane abatekereje mu kubandanya mukurikirana indirimbo bagenzi banyu mwasabye, Imana namwe ibampeza igirire. None rero nagombe ndabashimire rwose mbega mwese mwabanye nanjye. None rero ndabona tusigaranye munota mike cyane kugira ngo ikiganiro kirangire. Nagombe nshimire cyane mbega mwese mwanditse ubutumwa, ariko kandi hari abandi mutumvirije indirimbo zanyu kubera ko izo mwasabye cyangwa izo mwumvirije atari izo mwasabye, kubera ko usanga indirimbo mwasabye korari itarazizana hano muri studio za Radio Agakiza, cyangwa ugasanga uko bayitaziriwe si kuyizi usanga rero biragorana utazi neza na neza uko ingene ego biba bimeze. Nk'akarorero hariho aho ngaho mu gitanga hariho abakunda gusaba indirimbo yakorari abatwara muco ngaho mu gitanga bayise bo bavuga ngo bayise ngo inkone. No mu kiganiro cya Monahize numvise wayisabye bambe cyakaya gukeza ngo uce mu mpanga indirimbo ngabatwara muco ngaho mu gitanga cya Bubanza kubataziri inkone mu ndirimbo zabo dufise ntayirimo, ariko bayise none mugenzi. None nibaze nkunyandikiye ngo nifuze indirimbo inkone yakorari abatwara muco igitanga cya Bubanza, urarondera inkone mu ndirimbo zabo basabye ntayirimo, ariko ayo majambo ari mu ndirimbo ariko bayitaziriye none mugenzi. Ntihazagire umuntu adusubira kwandika inkone kubera ko nawe dukata twa Monahize mwanditse ngo inkone inkone ntayirimo, handitse none mugenzi. None mugenzi wanje niko iyo ndirimbo ivuga, atawumvije mu majambo rero ntiwoyumva ntiwotora. None rero uno munsi ariho aho byagenze uko mwasabye indirimbo ariko ntashoboye kuzironka, singiye kubasubiramo. Ariko nshimiye cyane megesi mwarimu wabanye nanjye muri kino kiganiro, abanditse mu nyuma ba Deni hariya mu Kirundo yari ivuga indirimbo ya Korale Agape ngaho mu Kamenge bataziye Lazaro, urakurikirana ko bataziriye Nikodemu kubera Lazaro ntayirimo, na Pasiteri ngaho mu Kinama nawe nibyo wanditse ikiganiro cyakayago cyarenganya. Ariko Pasiteri ngaho mu Kinama cya Mubimbi yari ivurije inshuti ziwe akayago keza, nabo banekururanirwa ikiganiro cyari cyarangiye na Mama Eruve. Undi yayatwandikiye yari Samuel hari ingoma ya Rubona yarifuje akaririmbo turi mu rugamba ka Korale Nzuwo Nkorera hari ingoma ya Rubona, na Nadine ngaho ku mutako yarifuje indirimbo yitwa Birakwiye gufasha imfubyi Nyanderama, nayo ntayirimo bataziriye uko, ariko urakurikirana ko bataziriye bafise agahinda ngiro usanga bihuriranye n'iyo ndirimbo wasabye kuko sinabasa umwanya wo kuyumviriza. Undi yatwandikiye ari Keza Kimana Variete ngaho ku Muberure ivuga indirimbo ya Arivera Muhimbare. Arivera Muhimbare nawe ntatuzaniye indirimbo hano Keza we. Undi yatwandikiye ari Belize.

Komeza gusamirana yaririmbwe na Korale Agape yahari ya kwishingiro y'abadivampise munsi y'indi rya Kamenge hari yo Bujumbura rero ikomeze kubanezereza cyane uwo yaje kuri Yesu mu ijoro amubaza ibijyanye n'inzira y'agakiza ariko Yesu amubwira yuko iyo umuntu agomba ubwami by'Imana no kuzobana nayo akwiriye kubanza akavuka ubwa kabiri muri mwemo no mu mazi maze akifatanya n'ubugombe bw'ijuru nk'ikimenyetso cyo kwizera akandi ko yemeye kuzugenda yumvira Imana ayikurikira ni Korale Agape ariye mu Kamenge indirimbo Nicodem komeze kubanezereza.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Ego uko wumvise twagiye ku muziki ni indirimbo niko igenda isanzwe ari indirimbo ifise ibitero bine tuza kwibanda cyane kuri iki gitero cya mbere kuko nitwakimenya tuzuba twamaze kumenya indirimbo yose umviriza rero mu rya mbere uko indirimbo iririmbwa

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kugushimira cyane komeza kukurikirana ibiganiro indirimbo zitandukanye bikora gushikira aho uherereye iyi ni radio agakiza ku isoko y'ukuri twatugeze gagisaha 2:55:46 mukanya gusa gato y'inyuma y'iminota 9:50 ni ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato nkuzire kugushimira cyane baduhisemo rero kene kucugira uruhara muri ico kiganiro cuba uraba hafi uraba ga telefone kawe ko karimo utwinite dukwiye nakariro gakwiye indirimbo n'indirimbo ataziriwe isabato ni les invités de Jésus bahariya mu kimina kora hari akunze kwagirira neza indirimbo zishishikare kubashika kunyota aho muhiririye komeza rero guhezagirwa komeze kugirirwa uhoraho uhoraho komeze kubagirira neza indirimbo zishishikare kubashika kunyota mwese mwese mukora dukurikirana muri mu bice bitandukanye byiza kino gihugu cyacu namwe muri mu makungu tutabibagiye komeza guhezagirwa mwese uhoraho komeze kubi

Hajiwaga kiza kwisoko kuri kiganu itumira wawe aruhuke isabato. Alo. Alo. Mahoro. Alo. Alo. Mahoro cyane tuvugana nande. Alo. Tuvugana nande uherereye he? Mwanyi wacu ntibikunze ko abandanya shishikara kandi tumushimire naho bitakunze ko

0: Radio Agakiza ku isoko yukuri. Halo. Halo.
1: Mahoro.
0: Ah, mahoro cyane, tuvugana na duherereye he?
1: Bo ndi Manuel iwukinanyana.
0: Ah, iwukinanyana amanywe na mahoro.
1: Ego turashimye Imana.
0: Kaze mu kiganiro tumira uwawe.
1: Bo ndatumiye mushikanje ari ku isederi.
0: Yego.
1: Azoru ikisabato ku isederi nyene ku rusengero ruhari.
0: Mhm.
1: Bo ndatumiye na birori Imana ikibati.
0: Yego.
1: Ndabatoruhukire isabato ikibati nyene.
0: Yego.
1: Ndatumiye na mubyaranje ari mu buyumpu.
0: Abo bose utumira na batarusanzwe baruhuka.
1: Yego.
0: Bandanya.
1: Baze baruhukire isabato nyene ku nsengero zibegereye.
0: Yego.
1: Nabandi bose banze ku izina rya Bigirimana Emmanuel. Baba bataruhuka isabato bose bazoze tuhukana isabato ku munsi w'ejo. Murakoze.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ego namwe murakoze.
0: Yezagiko.

0: Adio agakiza ku isoko yukuri aro. Alo?
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande uherereye he?
1: Jean Paul bikorimana ngahirangira.
0: Jean Paul ni impore ngaho.
1: Yego twashimira.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Yego ndatumiye mwene wacu naye ari Sulemani.
0: Yego.
1: Amiga amashambara y'ikomondo zatukahuriza nga kushengero ko mu kabere ku ntara menyerezo ya kabere kubera ariho tuzoruhukira twese. Ego ndakimye na esimye bose ya mari na kabira gadi.
0: Ego
1: kazoze nduhuriye ngaha kushengero ku ntara menyerezo ya kabere.
0: Ego
1: ndatumiye kandi na Jack ngaha ku muzingi. Kanatumiye n'abandi bose basanzwe bataruhuke isaha batoboba bagire ngaho ku ntara menyerezo ya kabere bagomba kuhuke hamwe.
0: Ego
1: ego ndatumiye kandi na Jamari. Ndatumiye kandi na Binamu ari ngaho ibubanza Febroni nawe nyine azoruhuke ngaho ku ishengero ry'ububanza.
0: Ego
1: ndatumiye na Binamu nyene Jamari ari ngaho ibuganda. Azoruhuka ngaho ku ishengero koko ngaho ku
0: abanyuma babiri. Ndagushimiye cyane. Ndagushimire Jean Paul atwakuye hariya irangira. Uhora akomeze kumugirira neza. Undi muntu ari ku murongo. Halo. Halo. Halo. Halo. Mwani wacu ntituriko turumvikana. Tumusaba cyongera agaruke. Radio agakiza ku isoko kuri twatugeze ke cy'isaha zitatu minota 29. Halo. Halo.
2: Halo, ni Amiel kumuganza.
0: Amiel?
2: Yego.
0: Kiganiro nitumira uwawe.
2: Yego ndakiyizi.
0: Kaze mu kiganiro rero.
2: Eriko mere ku bantu basanzwe bataramenya isabato. Ejo aho kera kuko turuhuka dire isabato ibubenga.
0: Ego.
2: Abona abaherere nabo ndiko ndatumira abaherere mu gace ka intaramvuga butuma kibate.
0: Ego.
2: Ego leka mbone uyu nawe Patrick. Ejo aho kera kuko tukana kusinyeza ibubenga kuko niho tutoteranira ejo.
0: Ego.
2: Abantu bose bari mu micungararo yo mu Rutara isehe abubenga.
0: Ego.
2: Bose tuba tumeze tuzi duhure ku ishengero ry'ububenga.
0: Ndagushime cyane.
2: Ego mwetagize cyane.
0: Izagirwa.

0: 轻轻一挥，hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio ya Gakiza kwisoko yukuri kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato mutwakora kuri 32 ubusa ajana 66. Radio Gakiza kwisoko kuri allo.
2: Allo.
1: Amahoro, tuvugana nande uherereye?
2: Ambo ndenema onezi sporo.
1: Irema.
2: Mimi mugenzi n'aracibito akacimbira hanga ya kabiri.
1: Uzitwa onezi sporo?
2: Ego, nirema onezi sporo.
1: Uherereye amajahe?
2: Muri ruhanga ya kabiri muri rushima.
1: Ruhanga kaza mu kiganiro.
2: Ego, haje ntashema bukwe ari no nyine nyamabuye.
1: Ego.
2: Ngoruka nisaba cyo kurusengera sengerako.
1: Ego.
2: Amava ntashema ne wacu ari mu cibito cyo kamucanga. Azuro kristaba to nyine ku kamucanga.
1: Ego.
2: Ambo hama habe ntashema ne wacu ari mu cibito cyo kujya gatandatu.
1: Sugutasha.
2: Ego ndiko ndababwira bazoruhukira.
1: Ego nokutumira ego.
2: Ndi murakoze.
1: Ndagushimiye cyane.
2: Ego.

0: Radio gakiza ku isoko yukuguriye ikiganiro nitumira uwa waruhuke isabato. Alo, alo,
1: amahoro amahoro amahoro
0: amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Ni biza bigomba Elias batagira kazungu ayi Buganda ku misiyoni.
0: Ego,
1: ndashaka kubwira umugenzi wanje Raimo asanzwe akasenga ku isabato, ndamwifurije kejo twozorukana ku misiyoni.
0: Ego,
1: n'abagenzi banjye bose banyene ku misiyoni nabo nyene bataruka isabato, ndabipfurije kwejo twojana kuruhuka isabato.
0: Ego,
1: reka mbone n'abandi bagenzi bandi kuri iryo zina rya kazungu mu Rusenda, muri zone Rusenda, nabo nyene ndabipfuriza ko boruhukira mu Kirerama mu ntara menyerezwa ya Kabere.
0: Ego,
1: iyo Imana yose ibaharura ko nkugororoka.
0: Halo,
1: sawa sawa, kandi mukiri joro ryiza
0: cya twese mugenzi.
1: Ego.

0: Radio wagakiza kwisoko kuri witwa Samuel kwishengero ngo rya gitwenzi ngo atumiye Saratiel na Obedi na Loni ngo azaruhukane kwishengero rya Gwandagara. Undi munanyi ku murongo. Allo. Allo. Allo. Nikunze ku munanyi wacu abandanye ariko tumushimire cyane. Mahoro. Nuitwa niyo nzima hari buhayira kugira ngo atumiye muyomba n'impaye baramubyara wiwe Sonia gatumiye kandi na Rishari na yankunze ngo nabamba nabambaze ngaho bukero azoruhukane isaba tundi muntu wanyi ku murongo. Allo. Allo. Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande?
1: Adiodone mkagurutsi.
0: Diodone mkagurutsi. Ni jambere cha mkagurutsi kakabi?
1: Oya ni jambere.
0: Kaze.
1: Ego, ndachumie. Wano hosu wata sangu waru kisa wato mkagurutsi na abo murusando.
0: Ego.
1: Nibazu waru kumashengiru ave gireye. Ndachumie nandai mwende.
0: Ego.
1: Uka mwende.
0: Ego.
1: Atumiye na wajwa kumu wende.
0: Eee.
1: Oru uke kishengeji wende.
0: Ego.
1: Atumiye na papachua mumawe hako ruu ukiri au ya urasanzu aru ukani ya suri nyuma.
0: Ego.
1: Karibi mjango ima ya fungui. Atumiye abano hose wadasanzu maru ukisa abatu.
0: Ego.
1: Basubile kuhu lao huko niwe mugisha wakyo.
0: Ndakushime chani.
1: Awa murakoni.
0: Eza gifu. Radio agakiza ku isoko kuri tugezeke cy'isaza 3:55 kisigaje kiganiro cyacu tumira waruhuke isaza tugezeje minota 10 yonyene. Radio agakiza ku isoko kuri. Allo. Allo.
2: Niriwe.
0: Niriwe neza tuvugana nande? Buchumi?
2: Ego, Rebeka Mukabuye. Ego.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Nashaka kwifuriza abatumirwa umufasha wanjye tutohure kwishyura.
0: Ugutumira abadasanzwe baruhuka isabato.
2: Ego, ndamutumira atoruhukire isabato Mukabuye.
0: Asanzwe ataruhuka isabato.
2: Ari arasubiye inyuma. Ndipfurite ari umubanyi wanjye nawe ntiyasubiye inyuma yitwa uwita ndamwipfurije kutosura kwishengero ejo.
0: Ego.
2: Ndipfurije mama na papa gusura kwishengero nabone ntibashinga kwishabati.
0: Ego. Ndakumva.
2: Ndipfurije ababanyi banjye bose batatu kugira ngo tujye turuhukane isabato ejo mu Kabuye.
0: Ndagushimiye.
2: Barakoze mu gihe cy'abatumwe.
0: Umunsi w'umunezero kuri twese.

Adio agakiza kwisoko yukuri abaririmbyi ko arivuga neza ko biritabesha kwisabato ariyo ari yukuri uhoraho rewe akomeza kumezagirira gukomeza kumviriza ibiganiro bikubera gushikira cyane muri studio za radio agakiza kwisoko yukuri ndakomesha kinyuma y'iminota ine gusa cha turangiriza hano ikiganiro cy'uyu munsi twakuriye kuri 32 ubusa 66 atwandika ibituma gufi mu mahoro cyane yitwa utoyo ngo ari araho ari hariya inyanzara ke ngo ariko aratumiye ngo papa

Kadiyo agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane wewe uriko uratwumviriza mu kanya gato nyuma y'umuntu utumwe n'amasegonda 13 mu kiganiro cy'isiguro ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi. Komeza kugira amahoro, komeza kugira ibihe byiza, ijoro ryiza aho uherereye ariko uratwumviriza hose uherereye. Umwami Imana akomeze kukuhezagira, komeza kugira ibihe byiza kumwe natwe. Iyi ni radio agakiza ku isoko kuri radio yawe.

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umujyango. Muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo, kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe. Hari icyigwa kivuga ngo ndatuma nde. Igihe iki kibazo ucibaza, abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro, abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero, abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni, abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata, abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya. Ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza, nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani. Iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya, aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde, ninde yotugira. Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yaciye avuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana. Iki gisomwa ni gisomwa kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano. Mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa sijanirane n'iya Yesaya? Nimba ariko biri, Imana iguhezagire. Ariko nimba atariko biri, uhereko nawe ugire uwo mwitwarariko. Igihe ibi bivugwa, abantu benshi barashobora kwibaza ati none ntabwo ari abamarayika boshobora gukora icyo gikorwa, ntabwo kumbure ari abantu batacumuye, na cyane cyane tijewe ndi umunyabyaha, abandi bakikengera n'ibindi n'ibindi. Ariko mugenzi, Imana iratwereka uburyo yashoboye gutuma Petero. Aha na majambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cy'icumi kurujya murongo wa gatanu. Mbere igihe Imana yari ikeneye ko inkone y'umunyetiyopiya ibatizwa, yakoresheje Petero kugira ngo agende kuyibwira ubutumwa. Mbere ntabwo ari byo gusa, ariko yarabandanije iratuma n'abandi batandukanye. Nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi ku murongo wa gatanu, hari amajambo atubwira ngo tuma abantu Iyopa utume ku muntu yitwa Simoni ariwe Petero, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umumarayika ntiyarungitswe kwiganira Koroneliyo inkuru y'umusaraba haba n'intete, ariko umuntu ageragezwa nk'uko n'abandi bageragezwa, niwe yatumwe kuza kwigisha Koroneliyo kugira ngo Koroneliyo ahereko ahindukirire Kristo. Erega si uwo gusa, turabibona mu byakozwe n'intumwa igice cy'umunani uhereye umurongo wa 26 ukageza ku murongo wa 35. Abandi kamwandike, ariko kubera umwanya jewe ndaza gusoma mu majambo make. Maze umareka umwami Imana abarira Filipo ati va hasi uje ibumanuko ushike ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajigaza cadusimbira hepfo. Haza inkone y'umunyetiyopiya, mwemu abwira Filipo ati wegere ujya mukogote ugendane nawo Yesu ashimwe. Iyi nkone yariko irasoma amajambo yaboneka mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Mbere yariko iravugishwa iby'uguca bugufi kwa Yesu Kristo. Noneho iyo nkone igihe Filipo yegera uwo mukogote iramubaza ati none aya majambo yavugwa kuri nde? Noneho Filipo atangura kumusobanurira amubwira yuko uwo yavugwa yari Yesu Kristo, kandi kuwo Yesu Kristo yaje agapfira hano mu isi ku musaraba kugira ngo abantu bose barokoke. Nimwabandanye musoma kugera kuri rya murongo wa 35 muzobona ingene iyi nkone bashitse ahantu hari amazi. Ikiramubaza ngo none ko tubonye amazi
ikimbu za kubatizwa nikiki. Yesu ashimwe. Filipo aramubwira ngo namba wizeye mu mutima wawe nta kibuza. Ijambo ry'Imana rinyereka ngo binjira mu mazi bompe niyo nkone, maze Filipo aragirante arayibatiza, kandi iyo nkone icigumira genda, kandi ngo yagiye inezerewe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Umusabyi kazi Ellen G. White mu gitabo Temwanyaje volume ya gatatu ku rupapuro rw'amajyanane na gatatu gushika ku rupapuro rw'amajyanane na kane yaranditse amajyamo avuga ngo umugambi wa Kristo wari uko amaze usubira mu ijuru aho yategerezwa kuguma asabira abantu. Abigishwa biwe bategerezwa kubandanya igikorwa yari yaratanguye. Namba tutiteguye kugira utwigoro nyatwo kugira ngo dukize imitima iri ku mfiro. Ni gute tuzoharugwa mu gitigiri cy'ababereye kwinjira mu mugwa w'Imana? Iki ni kibazo umusazikazi yabagije yerekana ingene abantu mu by'ukuri bashobora kugira inzitwazo runaka. Ni mu gihe cyo kubagara imirima, ni mu gihe cyo kwahikawa, ni mu gihe cyo gufurira imyumbati, ariko aravuga ngo namba tutiteguye kugira utwigoro nyatwo mbega bizogenda gute kugira ngo dushobore gukiza imitima iri ku mfiro. Bagenzi, iki kibazo ni kibazo gihambaye, na cyane cyane kata ushobora kuzokwinjira mu bwami buhoraho atagize icyakorera Kristo. Imana yacu nihabwe icubahiro. Utwigoro nyatwe rero, erega utwigoro twaragiye turakoreshwa mu batubanjirije. Uri kurasoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 19, usomye uhereye ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 22, hari amajambo

by'ukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza gukurikirana kiri ukomeza kumviriza ibiganiro ukomeza gushikira hano icyana muri studio za radio Agakiza ku isoko kuri twatugeze igihe cy'isaha 5:24 dushimire Pasteur Bosco umuyobozi w'igisata cy'itumatuma na kwariya muri misiyoni yo mu buraruko horara akomeze kumugirira neza ku cigisho kidasanzwe ajeje kudusangiza giciye mu bisimusiguro ijambo ry'Imana dukomeza ari kumviriza zino ndirimbo zitandukanye zikomeza kutwibutsa umusisabato twamaze gutangura amasaha meranda turimo dukomeze ari kugira ibihe byiza udukurikirana aho uherereye hose izindirimbo rero zigiye gukurikirana indirimbo zitandukanye zijya kudushikana neza neza igihe cy'isaha indwi zuzuye neza komeza gushimira yo komeza kubana natwe komeza kumviriza ibiganiro indirimbo bikorera gushikira aho uri hose urakomeze kumpezagirira kandi akomeze kukwitwararika aho uherereye hose komeze kugira ijoro.